0: syndarar og tvaja jörstunni. Eimuji tikkun fyrir herranum, ta skal hann upphefja tikkun. Tali ikkje illt hvorum annan brøvur. Tan og talar illt om brøvursuin etla dømer brøvursuin, talar illt om launa og dømer launa. Men om tu dømer launa, ta erst du ikkje en sluikur som kjer etter launa, men dømar i hennara. Ein laugjevarin og dømarin, tan som mentur að frelsa og að tøyna. Men hvor tú som dømer næstan? Og nú tíð som síðan og í dag eðla í morgun skulle við fækun. Rúiði dømi tykkara voru fikve og klæði tíð af að sána dörgrýpir að hæma sænastu dövunum. Så í tann lönnin sem komin inn fyrir öyru herrans herskærana. Tíð af að lífa í gögga til að jörinu, ómfælt og drýpi hinn rattvísa. Hann stendur ekkan ekki með áttu. Verið þú tólnir bröfur til herrin kemur, svo í böndin bújar eftir hinnum dýrabæra avvöxtunum af jörinu og vantar í tólni eftir honum til hann fær hestregn og varregn. Verið æsini tíð tólnir, styrki jörstutikkara því að koma herrans í nónd. Stinji ikkje hvor maður í örun bröfur svo að hýt ikkje skulle vera dömdur. Svo í dámurinn stendur fyrir dúrunum. Bröfur, tekji profetanar som tala í herrans návnu til fyrir dömi og að lúi illt og að vera tólin. Svo í vit prúsa tóri sælar som tólgáur hafa veri. Þið hafa hórst tólum og jobbs og vita það endalikt som herrin gjörðu, tói að herrin sára miskunnsamur og mildur. Men fram allt bróðumunir svörgi ekki. Hvörkju við himmalin eðla við jörina og heldur nekran annan oi. Men ja tykkara veri ja og nøy tykkara veri nøy, fyrir að tíð ekki skulu falla inn undir dóm. Hefur nekkar af tykkun það ringt, ta byggi hann. Væð nokkrum vel við, ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkara millum, ta kalli hann til svoin hinar elstu kirkjulísins og tör skulu halda bön yfir honum og salva hann við olju í herrans návni. Og trúarbönin skal gera hinn sjúka fruskan, og herrin skal reysa hann attur af höttur. Og hefur hann gjörst syndir, skulle þær vera honum fyrirgefnar. Jottu tói syndinar hvör fyrir örun, og byggi hvör fyrir örun, fyrir að hitt með að vera gröddur. Megna bön af rattvísun manni mikið ment. Elía var meður undir somu korum som vit, og hann beta bön að það ekki skulde regna. Og það regna í ekki að jörinu í 3 ár og 6 mánagir. Og hann beða attur, og himmalin gav regn, og jörin ber gröju sína. Bróður mínir, ein hver tykkara millum villist frá sannleikanum, og einhver vendur honum attur. Ta skal hann vita, at hann som vendur einun syndara frá hansara villa vegi, hann bjargar einu sal frá deyja og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her at Trøndheim, leser Jakobs brevnum.

lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Bæk søjan. Som tæv fattelig av gudle. Som tæv hitt fynast av gudle ombrøtt. Hinn heilöf og steinar, liggjast langtur av hverjun veamót, sorgarsangin í fyrrætt. Ta í rúgisleiarar og onnur metfölk vitja kring heiminn, vera hese fördurum til að suttja ímist og í kandra áhugaverst og forskunnot að suttja. Og ein vitjunar allan við lögt vel og virlega til rattis. Ta í suggestirinn í færin að stegi að við fylgjum sögnun, Sýr hann kannska frá tói sem hann hefur séð. Men til bæra til að gesturinn hefur einan séð tannpastinn sem vesturinn vildi að hann skóldi suttja. Til að merkir einans framsugina og ekki bæksugina. Að ála sögur suttja við ekki einans framsugina, men æsni bæksugina. Ála sögur hann stendi fyrir svo nekkum fyrirtags hemi að svo nekkum ötjum og ítrottarlega, handelslega, mentnarlega og andalega. Vækur til að suttja okkar ungdom røyna sig, men sikkerligt er að suttja okkar ungdom dúsa sér og rúsandi lög. Men hetta er ikkje öll álasökan. Útifundinir hefa í svo mata og í mong ár sett dám á álasökna. Og þeir eru þeir og í lauta til hánar svo þeir kunna færa til hesar fundir som gefa tæma fögi fyrir svalun. Men þeir eru þeir som ikkje kunna færa til hánar hesa högt og í. Hér hugsi þeir for eldur som må vera heima, men hvers vaksna bötn kanska eru færin álasök. Ég veit að þeir bíja fyrir tæmon, að okkurst á tói guds óri som svo rúkilega vir sott álasök og skal vera tæmon til frelsu og varvöslu. Bi í æsni að það skal vera onkur gudsmjár eðla kvinna som kemur að þara lög og som kan vera þá til hjálpar som et ambu guds að lögja þeig, hana eðla hann til frelsara. Og eftir vist, gud nøytir menneskjali ambu og í sunn tænast. Bi að hesi ambu vera gudi til taks að nøyta. Það hefur meira eins og hensi að onkur kom á Ólasöku til að njóta lúfu. Men, svo gekk hesin fram við að njótafundi herr Kristus ver prædikaur og fekk sólægis eitt kall til umvending. Svíjane nökur orð til torra og tykkara som røyna að bera fram bóskapin frelsaran. Leti okkum ikkje meta skoift og mennesju. Tui mong kunna gera ónægir a ímiskan hott til dömus á Ólasök. Men leti okkun ikkje utan fyrirlít skikva hese bústur. Ta gjörði Jesus ikkje, tui hann visti að just ui hesun jörstum búir ein særdur ande, ein lengtande sal som brestist ui syndana löntjum. Måtti hesi orð verið sögt bóberar herrans, som samtøyen segi Jesus. Allir tollarar og allir syndarar hildu sig nær tja Jesusu at høyra hann.

0: sjóar hatuin. Lusta etter sonu mun tai fægir tuin aminir te. Og breka ikkje te og i mögur tuin lærer te. Årtøkni 8. Ikkje kan komast bostur fra tui verilaika at eula søkan i sjóar hatuin bostur av. Eira søkur hef ikkje sema fjótafesti ui tilveru okkara hera landin som eula søkan. Og i gauan vekkri kan vera sér og húna litt að eula sök. Föresku búnanir seta sem særlega dám og sövulega setan tingsins eula söku der og skrúgongan millin kyrstju og ting hefur allt og í drygi nekvar afskóðar til sög. Og í tróða laukin er bæði að landi og sjekvi seta ausinni að sérstekan hótt dám að hessa stefinu. Og orð som sunn sval og sunn og líkami vera tugjum háða munni og í ólasökur röfum. Hetta er neka á til vekra og í eikennir ólasöknum. Men við tugj er ikkje sagt að hetta er það einasta. Hegi það verið svo vel. Nei, fyrir mengan ungan var ólasökan stundin þaði hann eða hon fekk hinn fyrsta snapsin. Og gjörði sólaugis hitt fyrsta stigi oman eftir halari breyt, her ein misti fjótafesti og verðlidjand. Meðan hurra rópunni gjettla millum vaginar í hán, viðhals rópunni ekkjáa frá uidrotta kappingun og sangrin Jesus í kvöldarstundinni sér sig í gjögnum trókandi mannamikvinar og í genga óman og nýjandils finnsins götu og óar veginn. Sýtir á ífa mong en mögur kring landi í bön fyrir síni og döttur som eru á ólasök. Það skal æsni vera mún áhætan að allar mögur og fedrar um að halda áfram í bön fyrir sýnun som eru stötta ólasök. Eð orð Guds som verið tala bæg inni og úti skal gera sveit versk og hjörtunum. Kanska Herren just hesa ólasökna fyrir að gefa síni eðla döttur tvínu hitt afgerandi kalli til að venda við. Men kanska tjú erst sonurinn. Kanska tjú dötturinn og í her verið tala Ég færi að býja til lusta vel eftir hesum sangversinum.
1: Kvæt kam heimurinn ter djefa unge vínur, tjú som eftir lusta

0: fyri at hit ikki skulu falla inn undir dóm. Hevur nekkar av tykkun ta ringt, ta byggi hann. Veit nokkrum vel vi, ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkara millum, ta kalli hann til svoin hinar elstu kirkjulísins, og tar skulu halda bøn yfir honum, og salva hann vi olju i herrans navne. Og trúarbønin skal gera hinn sjúka fruskan, og Herren skal røysa hann attur af føttur. Og hefur hann gjort syndir, skulle þær vera honum fyrirgjöfnar. Jottu tói syndinar hvör fyrir örun, og bygi hvör fyrir örun, fyrir að hitt mig að vera gröddur. Megna bøn hefur rattvísun manni mikið ment. Elía var meður undir somu korum som vit. Og hann beta bøn at það ikki skuldi regna. Og það regna í ikki á jörunni í 3 ár og 6 mánaðir. Og hann beða attur og himmalin gav regn og jörun ber gröju sína. Bróður mínir, ein hvör tykkara millum villist frá sannleikanum og ein hvör vendur honum attur, ta skal hann vita at hann som vendur einum syndara frá hansara villa vegi, hann bjargar einu sál frá deyja og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her at Trøndheim, leser ur Jakobsbrevnum. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lúrstar eftir sé.

0: Tjóar hátuin. Lusta etter, sonu mun, tæ fægir tuin aminir te. Og breka ikkje te, og i mögur tuin lærer te. Årtøkni 8. Ikkje kan komast bostur fra tui verilaika at eula sökan i tjóar hátuin bostur av. Eirar sökur hefa ikkje sema fjótafesti ui tilveru okkara hela landin, som eula sökan. Og i gauan vekkri kan vera sér og húna litt að eula sök. Føresku búnanir seta sem særlega dám og sövulega setan tingsins eula söku dea og skrúgongan millin kyrstju og ting hefur allt og í drygi nekvar afskóðar til sög. Og í tróta laukinir bæði að landi og sjekvi seta ausinni að sérstekan hótt dám að hessa stefinu. Og orð som sunn sval og sunn og líkami vera tugjum háða munni og í ólasökur röfum. Hetta er neka á til vekra og í eikennir ólasöknum. Men við tugj er ikkje sagt að hetta er það einasta. Hegi það verið svo vel. Nei, fyrir mengan ungan var ólasökan stundin þaði hann eða hon fekk hinn fyrsta snapsin. Og gjörði sólaugis hitt fyrsta stigi oman etter halari breyt, her ein misti fjótafesti og verliðjand. Meðan hurra rópunni gjettla millum vaginar í hán, viðhals rópunni ekkjáa frá útrotta kappingun og sangrin Jesus í kvöldarstundinni sér sig í gjögnum trókandi mannamikvinar og í genga óman og nýjandils finnsins götu og óar veginn. Sýtir á yfa mong en mjóur kring landi í bön fyrir síni og döttur som eru á ólasök. Það skal æsni vera mún áhætan að allar möfur og fedrar að halda áfram í bön fyrir sýnun som eru stötta ólasök. Eð orgut som verið tala bæg inni og úti skal gera sötu versk og jörstunum. Kanska herrin just hesa ólasökna fyrir að gefa síni eðla döttur tvínu hitt afgerandi kalli til að venda við. Men kanska tjú erst sonurinn. Kanska tjú dötturinn og í her veru tala Ég færi að býja til lusta vel eftir hesun sangversinum.
1: Kvæt kam heimurinn ter djefa unge vínur, tjú som eftir lusta

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Tröndheim úr Jakobsbrevinum.
1: Fyrsti kapittel. Jakob, tænari Guds og Herrans Jesu Krists, halsar tæmum 12 attonum som eru spjattar og í fremmandum London. Haldet her brøver mínir fyrir bera gleði, ta í tíð vera stattur og í ymsum frostingum. Vit her tíð vita, at rönslan av tryggtikkara virkar tólmó. Men tólmóun eir að fá fullbyggvi verk, til þess að tíð með að vera fullkomnir og albúnir og það ekki vantar á tja tikkun og í nökrun. Men einum hverjun av tikkun fattast vísdóm, ta byggi hann gút, som gefur öllun gjerna og utan átalur, og honum skal vera gífi. Men hann byggi í tryggf og ekki ívandi, tí að hann som ívast lúkur einu sjóaraldu som reysist og fer undan vindinum. Tí að ekki mátt hann meður hugsa að hann ska fóa nækka frá herranum, slúkur tvílindur meður hann vingluttur á öllum vefun sínum. Men hinn lagt sætti bróðurinn rósi sér á hálæti sínum, men hinn rúiði av lalauka sínum, tí að hann ska kvörfa bústur ans og blóma á græsi. Tí að sólen kemur upp við brennandi hýta og svújur græsi av og blóman átúi dettur av og vekurlaugin og útsjönd hennara forfest. Sólaugis skal æsini hinn rúiði fölna á vefun sínum. Sælur hann meður som heldur út og í frosting. Tví að ta í hann röndur, skal hann fóa lufsins krúnu som Herren hefur lofað tæmun som elska hann. Ongin ma sía ta hann veri frostavur, veri frostavur av gút. Tví að gút ekki frostavur av illun og sjálfur frostar hann ongan. Men ein og hver veru frostavur, ta í hann veru dríin og lokkavur av sinni egnu gyrnd. Sujan, ta í gyrndin hefur gíti, ber hún sind. Men ta í sindin fullbyggvin, fögir hún deyja. Villist ekki elskavu bröfur múinir. Hver ein gau gafa og hver ein fullkomin gafa omanfra. Og kemur nýjur frá fægir ljósana, og tja honum ekki umbröyting eðla umskiftingar skutjum. Eftir sunnum egna vilja fötti hann okkun við sannlags óri, fyrir að vit skuldu vera ein frumgráur af skapningun hansara. Ta vita tít elskavu bröfur múinir, men hver menneska veri snær til að høyra, søgn til að tala, søgn til vrøye. Tví að vrøye manns virkar ikki rattlæti fyrir gúti. Leggi tui av allan áraunskap og allar löfdir av ilskapu og tekki vi speklinti móti orunum som gróðursett ui tykkun og som først fyrir að frelsa salir tykkara. Men veri slúkir som gera eftir orunum og ikki berst høyra það, og við það svíkja tykkun sjálfar. Þú að einhver høyrir orði og ikki ger eftir tói, þá hann lúkur manni som skúar sín natúrliga andlitskap í spekli. Þú að hann skúar sig sjálfan og fyrir af stað og gloymir við það sama hvað hann sá út. Men hann og lúitur inn og hina fullkomnu lög frælsisins og heldur av í tói svo að hann ekki verur ein glömskur áhærandi, men ein som ger gerningin, hann skal vera sælur í verkisunum. Ein hver heldur sig dyrka gút og ekki hefur teimahald á tungusunum, men vittløyer sitt egna hjerta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gode og fægirunnen retta, at vitja fægirleis og ønsker og i trangtorra, og at væra sig sjálvan avspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøver mínir, hef ég ikki trunna á varan Herra Jesus Krist, durdardrottin, saman við tói að tíð gera mannamón. Tói að umsó að ein mævur kemur inn og í samkomu hús tykkara við gullrindju á fingrinum og í skýnandi klæfun. Og her kemur æsinn í ein fátækur mævur sum illa klattur. Og tíð hitja at honum sum í tæmum skýnandi klæfunum og tíð sía. Sett úti her og henda gáa sessin. Men sía við hinn fátæka, statt hú her, ella seti nýjur við fjótskamur múin. Gera tíð ta ikkje mismun tjátikun sjálfun og eru vornir dámarar við ringun tankun. Høyre elskavu brøver múinir. Hefur gud ikkje valt út hinar fatakum fyrir heiminum að vera rúkar og trygg og arvingar til það rúkje som hann hefur lovat heimun som hann elska. Men tíð hefa vanvirt hinn fatakka. Eru það ikkje hinn rúku som tralka tykkun og eru það ikkje tóir som dreja tykkun fyrir dómstólanar? Eru það ikkje tóir som spotta hitt gáa návunni som nevnt yfir tykkun? Það vitulitt om til uppfylla hina kongalige lögina samsverandi skriftinu þú skalt elska næsta tún som sjálfan te. Ta gera til bónt. Men om þið gera mannamón ta gera þitt sind og vera revsægir af lögina som brottsmenn. Þú að einhver heldur alla lögina men snavar í einum lúti, ta hann vorin sekur í öllum. Því að hann sum segi en þú skalt ikki drúfa hór, hann segi öysinu, þú skalt ikki slóa í hel. Tá að þú ikki drúfur hór, men slast í hel. Ta þú vorin lögbrótari. Tæli þú svo og geri svo sum tóir, som auði að vera dömdur eftir lög frælsisins. Tói að dómurinn veru miskunnaleysur móti tói, som ikki sundi miskun. Men miskun fyrir húa fyrir dómin. Hvað gagna það brúgur múinur om einhver sýi sig hefa tryggf, men hann ikki hefur gerningar, man tryggfinn kunna frelsa hann. Om ein bróður ella ein systir nætjen og tæmur vantar dagliga fögi og einhver tykkar að sýju við þeir færi og í fríi, vermi dykkun og eti dykkun meitt. Men tíð ikki gefa tæmum það som líka mannum törfast. Hvað gagna það? Lúga lögis æsni tryggvin om hon ikki hefur gerningar hon deg og í sjálfari sér. Men einhver kan sia, tu hefur tryggf og eg hefur gjerningar. Søgn mer tryggf tøyna utan gjerningarnar, og eg skal søgna ter trunna av gjerningon munun. Særa, og at tryggfin ver fullkomin av gjerningonon. Og skriften gikk ut som sia om true gode, og tever honom rokna til rattferar. Og han ver kallavur Guds vinur. Tid suttja at menneskjan veru rattvistjörd av kjerningun og ikkje av trygg øyna. Lyga løys øysne skøtjan Rahab. Ver hon ikkje rattvistjörd av kjerningun, ta i hon tåg i møde sendemånenun og slepte dem av sted og en annan ve. Ta i at ansjå likam dett utan anta, så løys øysne tryggvin deg. Utan gjerningar. Tríu kapittel. Veri ikkje mennkir lærarar brøver múinir, vit hei at hitt vita at vit skulle fóa test hingri dóm. Tí að viss nán var allir í mongun lúton. Um einhver ikki snávar í talu, ta er hann en fullkomin mævur, som förur fyrir at hafa teimahald, æsini og öllun líkamunum. Ta er vid leggja bøkslu í munnen og hestunum, fyrir að þar skulu akta okkun. Ta stóra við æsini høyla líkami torra. Sui æsini skipinu, svo stór som þeir eru og fyrt av hörun vindun, svo vera þeir tó stúrt við einun ekvilja luttlun rauri, hegar som stórmæðurinn allas her. Svo lausir æsini tungan ein lítil límur og gir negv umse. Sui kussu lítil nøste kan seta eld á ein stóran skó. Og tungan eldur. Som ein haumur av óratte hon mellom lima okkara. Hon dalkar allt líkame og setur eld á tilverunar kjól, som man merkja alt mannalöyve. Og hana sjálfa settur eldur á frá helvete. Du at ein og hver natura, bægi ui djaurun og fuglun, bægi ui skrítsiktun og sjaudjaurun, kan vera tamt, og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi öytrum. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskun som skapa ui Guds lúti. Ur sama munne koma sikning og banning, hetta øyur ikkje a vera så, bróur múinir. Kan ta kjeldan gefa bægi sött og bakst vatn ur somu uppkomu? Kan ta eit fíkutræ, bróur múinir, gefa af sér oljubér, ella eit vúntræ, fíkur? Ikki heldur kan ein sött kjelda gefa sött vatn. Hvor vísur og vítur tykkara millun? Han søyne vi gauun abbúre gjerningar søynar og i vustdoms spekførum. Men hefa ditt borska öfund og